0: sana sana Javoka mika na jua hiyo
1: Salimia mali aseme Sonya, Sonya